me twaso de nkabo a ewo ho e de atwa mo so nyame ya adum a eye 27 September no next month ni mo no yem papa eye from pom bwache from pom aha one ne yire ya nasi o free mo nyame ya adum a saditi ena ombe na sesom eja ne kwan ewo presby asafo a ewo eye valentof disingas trust 1 enintino oma ye shene so time na omode som no eye ewia 2 o'clock ereko enintino shene so pa emame ya enenso firi ho no ma eye ye mame ama bene eye Rosemary ama bene ya yenenu ewo stigacha ononso ne mame efrimu akwakoye eyiaba aha oba panyi Margaret akusia baju a onya mfie oha eni enum onya mfie oha eni num ntino ye mame disade ya mebodi atwo eye 18th October atwo se nyame ya aduma 18th October nyame ya adum a oyɛ na sesom ejane maame kwan Thanksgiving service ejane maame kwan etwatoɔ aha ewo presby asafo a ewo Kellisberg ya ewo Kellisberg ho ena ye maame ebija ne maame kwan etwatoɔ eyɛ na sesom ya tirimoma ye hye ne nso time ne ye 1 pm ene ntino Oma yen shen nso, eye black and white, sedi ya yinim nono, eye nasi esom, enintino, oma yen she, enso. Na ifilu honu ma, na ye ba, eye yen papa YF, mika YF wa, eye ye papa ya frimpong, ononso, enine yire akambumu, ya yire sisi ya frimpong. Aka bomu esi nyina ayie se ne maami ofri mu eye oba panyi Janet ama afriye ono nso nyame eto ne nsem onya mfie oha ene mienu nti ye papa ya frempon ebe ye ayie eja ne maami kwanya etwato we no eye ayie oye ne Federstart Platinhard bebia ye ti ye njuma na ye agro no ho ena ye papa ya frempon etu insafri nyina se sadai kesi ya odija ne maame kwan kurakurakura yi nyina emebo ne chidom na onya ne maame ekwan ya etwatoo ya ntino time no e 10 pm aha eko we no ye shaase nyumire no ndu na ya kopema homache eno nai aha ntiri moma ye nhye ne nso na ye papa ye se dress code no eye black and white we no isanse ne maame ni mfie ko ne nimu ntino we obesere se ye nhye fufuo ene tuntum na ye mfa meja no na onya abdwa kwanya etwato ene ntino manwasi se wonka abubi na opese ye mawa omodi ase obema kechiri maso atie na eye onka abono amon afen su chene su se yinu ya ba chi wa kitchen of se me mo wa mani se wo ya grovi upese odi jume bia efe nuya ne hundi ya me insano hu ya dia upese oye mo bia no obeye amao seye party u seye you na ope dia ne papa edia chi wa kitchen wo ho pomodia se obema na so atie obeye ni nyina amao ya mpo wo ho ya na ope dia ne bi ye wakono na ope edia obeye ofan finance obe friend no se pese wo ye shitu ma na so tia obeye na odi abrawo fie inu aba chiwa